0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
2: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
3: Panika op tot Kriekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Ladies and gentlemen.
4: Jou stasie.
5: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
4: Jou stasie.
7: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Sagter, daar lig 'n duf, duf, duf, duf.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: babe. Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas,
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Gif, Gif, Gif, Gif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By wees gerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Stasie. Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar nie stop

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Lekker!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Local is lekker. Dis presies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Paroonoord, 1-18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofitek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
3: Maak het doef, doef, varie, varie, doef, doef, binne my doef, doef, geef my bekie.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Doef, doef, doef, doef. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinga. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sakker troef, troef, vari, vari, troef, troef, binne my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: hier vandag ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, hy is ons skepper van hemel en aarde en hier groet ons mekaar in die wonderlike mooi naam van Jesus. En ons is baie dankbaar om op Oggendkruis vanoggend saam te kan kuier, saam te kan wees, saam die Here se naam te kan groot maak. Ina, is jy ook welkom?
2: Goeiemôre almal. Ja, ek is hierso en ek wil sê geseënde Vadersdag aan al die vaders vanoggend.
1: Ja, ek gaan sommer met die huis in die deur val.
2: Die deur in die huis.
1: O, met die deur in die huis val. Ina is nou weer besig om my reg te stel, dis reg so. En ek wil met die deur in die huis val en ek wil sommer net vir jou 'n gebed vinnig doen. Grote God, dankie dat U Paas gemaak het. Paas wat tegelijk slim en sag kan wees, wat standpunt kan inneem en daarby hou, wat die regte rigting kan gee, dan met deernis en met deernis kan lei. Dankie Here dat ons dikwels deur gewone geesvervulde paas iets van U vaderskap kan ervaar en iets van U beskermende liefde kan voel. Ons bring hulde aan elke pa wat meer as homself vir sy gesin gee, aan hulle wat U grootheid, goedheid en getrouheid voortdurend met ons deel. Amen. Mag dit vanoggend jou boodskap wees wat jou mense rondom jou aan die vertel is oor hierdie pappa in hulle lewe. Of dat jy dit 'n bloot 'n vader sal wees. Dit verg iemand spesiaal om 'n pa te wees. Gelukkige Vadersdag. Soms is dit so goed om te besef dat stilte beter is as om altyd die laaste woorde te hê. Kindness is a beautiful emotion. The more you share it, the more it returns as love and happiness. Die spesiale liefde tussen 'n pa en sy kinders is vir ewig. Geseënde Vadersdag. En ek soek net vinnig gou-gou 'n boodskap wat ek wil gebruik. En die rede hoekom ek nou uitreik na my vriend Dominee Pedro Oktober toe, is oordat ek wil hierdie Onse Vader gebed met jou deel. Soos wat ons nou begin het vanoggend, voel ek dat dit reg is dat ons kyk na die Onse Vader. En Dominee Pedro het nou 'n ding geskryf, Onse Vader wat in die hemel is, 'n gebed vir die Kairos tyd, vir 'n nuwe samelewing in Suid-Afrika. Ek stroom, smag, hunker, dors en honger na 'n nuwe samelewing van menswaardigheid, menslikheid, medemenslikheid, gesonde identiteit en integriteit en moraliteit, waar jou menswees aanvaar en respekteer word, waar jy nie ondergrawe, afgebreek, afgekraak, verneder, verniel, verwoes word nie, waar almal, manne en vroue, kinders en jong mense, bejaardes en gestremdes, wit en swart, ryk en arm, jood en christen, geleerd en ongeletterd, geag word as God se beelddraers, God se oogappels, kosbaar, spesiaal en waardevol, hooggeag, bemind en geliefd is, waar almal geag en gereken word as God se kinders, waar niemand net oor jou kan stap, op jou kan spoeg, jou beskinder, kwaadwillig benadeel of afbreek, maak en maak wat jy wil nie. Ek droom, ek smag na 'n nuwe samelewing waar mense vrede, heelheid, vreugde, liefde, geluk en blydskap ervaar, nie aanvalle, bakleierry, geweldpleging teen vroue en kinders, verkrachtinge, 'n moord en doodslag nie, waar oorlog, haat, nait, bitterheid, afguns, jaloesie, agterdog, suspesie, wantroue, diskriminasie, rasisme, seksisme, xenofobie, vreemdelinge haat ervaar word nie. Ek droom van 'n wêreld. In ons samelewing vandag voel die meeste mense alleen, uitgeworpe, eensaam, verlate, vergete, moedeloos, hartseer, stikkend en gebroken, depressief, uitgesluit. Ons leef in hoekies uit vrees en bangheid vir nog seekry, vernedering, swaarkry en ellendes. Dit is die samelewing van arrogantie, magsvertoon, uitbuiting, omkopery, korrupsie, oneerlikheid, agterafheid, bedreery. 'n Samelewing van verwyte. Maar die nuwe samelewing is een wat die Here vir ons gegee het. En hy het vir ons 'n gebed gegee wat ons vanoggend vir mekaar moet sê, 'n gebed wat ek vanoggend vir jou moet voorlees. En as jy bid, bid dan so. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom in die hemele, so ook op die aarde. Here, ek wil vanoggend kom vra dat U ons sal gebruik in hierdie gebed. Here, dat U vanoggend vir ons hierdie gebed vir ons gee met 'n uitroep, met 'n smeking na 'n nuwe samelewing. Daai goed wat ek nou gelees het wat so negatief is, Here, dat dit nie plek sal hê in hierdie samelewing van ons nie. Hierdie gebed en wie dit bid kom agter, dis 'n gebed wat teenstrydig staan teenoor ons huidige samelewing. Dit roep en smeek vir 'n nuwe samelewing waar sy naam verheerlik word, sy wil geskied en sy koninkryk kom. Ons bid daarin vir ons daaglikse brood, ons vergifnis van oortredinge, ons skuld teenoor ons skuldenaars, ons verlossing van die bose, ons misleiding en verleidings en van versoekings. Hierdie gebed leer ons om almal te aanvaar. Ons behoort bly en aan mekaar, ons is kinders van een God en Vader, en ons behoort as broers en susters, huisgesinne en geestelike families, by mekaar, deel in en van mekaar, op mekaar aangewese. In hierdie gebed kom ons agter, ons Hemelvader is ons almal se pappa, wat ons versorg, koester, omgee, voorsien in elkeen se behoeftes, trane wat uit ons oë val afdroog, wat almal se seer en stikkende bloeiende wonde in letsels verbind, ons almal se laste dra en wegdra, ons almal se angste, kommer, vrese, bangheid kom wegneem deur Christus Jesus. Mag ons almal hardop in hierdie dae van soveel onsekerheid, verwardendheid, polarisasie, uitsigloosheid, onstabiliteit, die ons Vader gebed bid, hardop bid, onophoudelik bid. Kom ons bid die onse Vader gebed vir 'n hemelse lewe op aarde, lewe van hoop en moed, versorging, menswaardigheid, vrede, blydskap, en ek daar's 'n klomp wat ek hier nou verder gaan lees nie. Kom ons kom vanoggend en sê Here, kom sien ons raak, en ons praat dit in Jesus magtige naam. Amen en amen.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: volgende speurstorie op jou radio.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Môre, goeiemôre almal. Goeiemôre aan al die luisteraars hier op Oggendkruis vir oggend. Ek wil weer aangaan met wat ek laasweek mee begin het met Leef die Goue Lyn van Andre Eksteen. Ek het dit geleen en aangepas vir die radio, maar die woorde het my so getref dat ek net gevoel het ek wil aangaan met sy skrywe. Ek gaan nie kan klaarmaak nie, want het is nogal baie, so gaan vir Johan vra om het vir julle op te kan iewers opsit so dat julle dit ook kan lees. Maar ek gaan net aanhaal wat hy gesê het, en het is regtig my so diep geraak, want het my, hierdie week was een rowwe week vir my, en ek het net, toe ek weer sy skrywe lees, net weer besef, God is in beheer van ons levens. As jy mooi kyk in die Bybel, sal jy sien, God doen niks lig raak nie. Alles wat hy beveel, het betekenis. Selfs die tabernakel in die woestyn is gebou volgens die hemelse patroon, die buitenhof, die binnenhof en uiteindelik die allerhoogste. Elke vlak het sy eie atmosfeer, sy eie lig, sy eie nabyheid aan God en is precies hoe gebed werk. Dis nie net 'n lys wat jy aflees nie, dis 'n beweging nader aan sy teenwoordigheid. Psalm 42 vers 7 sê, diep roep, tot diep. Dis wat gebeur wanneer jou gees begin antwoord op sy roep. Hy het jou nie gemaak soos 'n bedelaar om soos 'n bedelaar te leef wat net na hom toe hardloop as dinge skeef loop nie. Hy het jou gemaak vir verhouding, vir vriendskap, vir intimiteit. Dis wat gebed is. Nie 'n monoloog nie, maar 'n lewe saam met hom. Ware gebed begin eers wanneer jy eerlik kan sê, Here, ek weet nie wat die beste is nie. Ek vertrou u om te doen wat reg is. Nie net wat ek wil hê nie. Dis nie swakheid nie, dis die hoogste vorm van geloof. Dis om te sê, ek weet u sien wat ek nie kan sien nie. As jy dit werklik glo, sal God jou juis in die slegste menslike omstandighede wys wat hy van jou verwag, wat jy moet leer en wat jy moet doen. Daar's plekke waar alles verkeerd lyk, en vir my het dit hierdie week so gevoel, maar hy wys vir ons wat is sy plan. En dan besef jy, selfs die ondenkbare kan 'n seën word. As jy ooit wonder of God jou hoor, vra jouself eers, bid ek vir sy wil of myne? Want as jy vir jou eie wil bid, gaan jy altyd teen die plafon vasbid. Maar as jy sy wil bid, gaan jy altyd sy vrede voel, al verander niks, al verander die omstandighede nie. Dis die fundament waarop elke ander vlak van gebed gebou word. Sonder dit, bly jou gebede self gerig en vol van die bose se eie woorde. Ons het laasweek begin kyk na die 7 vlakke van gebed wat hy van gepraat het. En ek gaan nou nie by al 7 kan uitkom nie, maar ek wil begin met die eerste ene wat sê, die versoekgebed, 'n vlak van afhanklikheid. Hier begin ons almal. Dis waar jy jou behoeftes en bekommernisse aan God toe bring. Wat jy nodig het, jou kos, gesondheid, beskerming, leiding. Filippense 4 vers 6 sê, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. Dis reg en goed om te vra. Hy is jou vader en hy verwag dat jy na hom toe sal kom. Maar hier lê die gevaar, hierdie vlak toets of jy God vertrou of net gebruik. Dis maklik om te glo hy's goed wanneer alles regloop. Dis moeilik wanneer jy vra en niks gebeur nie. Dan begin die menslike hart twyfel. Hoor hy my nog? Het ek iets verkeerd gedoen? Waarom antwoord hy nie? Hier leer jy geduld. Hier word jou geloof geslyp. Want God is nie 'n wending masjien wat jy net met 'n gebed druk knoppie druk en 'n antwoord kry nie. Hy is jou vader, wat jy wil leer om hom te vertrou, selfs wanneer jy niks sien nie. Hoe voel dit, wanneer jy verkeerd bid, uit selfsug of eie wil? Voel jy gou teleurgesteld en moedeloos as God nie antwoord nie. Jy begin twyfel, jy voel verwerp. Jy wonder of hy jou nog hoor. Maar as jy reg bid met 'n opregte hart, wat sy wil soek, gee hy altyd leiding. Selfs al gee hy nie wat jy vra nie. Hy wys jou wat jy moet doen, waar jy moet draai en hoe jy mense om jou moet hanteer. Sy antwoorde is selde maklik of vinnig, maar altyd lewend. Antwoorde wat jou karakter slyp en die lewens van die ander rondom jou verander. Dis die vlak van afhanklikheid, waar jy leer dat jy vra nie verkeerd is nie, maar dat geloof groter is as antwoorde.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Gaan aan met wat ek nou oor gepraat het, en die tweede vlak gaan oor voorbidding, die vlak van deernis. En dit is wat Johanna ook hier op TikTok gedoen het, is om vir ander mense te bid. Want wanneer jy verstaan dat gebed nie oor jou eie behoeftes gaan nie, begin jou hart verander. Jy kyk weg van jouself en begin ander raak sien. Dis waar jy die vlak betree, die tweede vlak. Maar voordat jy hierdie vlak kan betree, moet jy iets leer wat die meeste mense nie wil hoor nie. Jy moet leer om vir ander te vergewe. Want God kan jou net vergewe soos jy ander vergewe. Dis nie my opinie nie. Dis Jesus se woorde in Matteus 6 vers 14 tot 15. Hy sê, jy kan nie namens iemand anders voor God intree terwyl jy nog 'n wrok teen iemand anders het dra nie. Onvergifnis maak jou gebed dood. Dit hou jou vas in dieselfde kettings as die persoon teen wie jy dit dra. Ek het woorde gehoor wat my al die jare bybly, en dit is, unforgiveness is like drinking poison and expecting the other person to die. So jy is die ene wat die gif drink, maar jy verwag ander moet daardeur geraak word. En so word bitterheid dan siekte in jou liggaam. Jy kan nie verander bid as jy vasgevang is in bitterheid nie. Voorbidding begin by 'n skoon hart, een wat sê, Here, laat hulle los. Ek laat hulle los, soos u my losgemaak het. As jy verder groei, begin jy bid vir ander. Dis wanneer jou fokus skuif van ek na ons. Jy dra ander se laste, jy staan in die gaping. Esegiel 22 vers 30 sê, beskryf hoe God gesoek het na 'n man wat in die bres sou staan voor God. Dit beteken iemand wat bereid is om vir ander te bid, wanneer hulle self nie kan bid nie. Voorbidding maak jou sag. Jy begin mense sien deur God se oë. Jy huil oor hulle nood, selfs oor mense wat jou seer gemaak het. Jy besef dat hulle ook seer het, of dat hulle ook gebroken is, en daarom maak hulle ander ook seer. Jy besef, jy kan nie sê, jy het God lief, as jy nie vir ander mense kan bid nie. Maar het kos iets van jou. Jy voel hulle pyn in jou gees. Jy dra 'n las wat jy nie altyd verstaan nie. Jy kan moeg word, want jy dra dinge wat nie aan jou behoort nie. Toch is dit 'n plek waar jy begin deelneem aan Christus se werk. Hy leef om vir ons in te tree in Hebreërs 7 vers 25. As sy gees in jou woon, sal jy dieselfde doen. Hoe voel dit? Jy voel 'n swaarheid wat nie sin maak nie. Soms huil jy sonder rede. En ek voel dit baie keer vir die verlore wêreld, verlore mense om ons. Ek loop elke dag en sien die pyn en lyding van mense om my. En al wat ek kan doen is om vir hulle in te tree. Maar is dit toch nie wat God wil hê nie? Ander kere word jy dalk wakker in die nag met iemand op jou hart. Dis die Heilige Gees wat jou nooi om vir hulle in te tree. Voorbidding verander jou. Dis hier waar jy leer dat gebed nie net vir jouself is nie. Dis vir die wêreld om jou. Vlak 3 gaan oor geestelike oorlogvoering, die vlak van gesag. Nou raak dit ernstig. As jy geestelik groei en God sien dat jy volwasse genoeg is om dit te hanteer, begin hy vir jou daai wêreld openbaar. Jy begin sien waarvoor ander blind is, en jy verstaan teen wie ons werklik veg. Jy besef, jy is nie meer van die wêreld nie, al leef jy nog in daardie wêreld. Ja, ek sê dit altyd, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is nog in hierdie wêreld. Jou gees behoort aan 'n ander koninkryk, en hier begin jy leef soos wat jy gemaak is om te wees, 'n kryger in God se skepping. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte, teen die wêreldheersers van duisternis. Hierdie oorlog is 'n simbolies, is nie simbolies nie. Dis nie net mooi woorde nie. Dis 'n werklikheid. En elke dag waarin jy wakker word, staan jy in die middel daarvan. Die vyand haat gebed, en elke gebed wat waarheid en gesag mee gebid word, ruk aan sy vestings. Hy sal alles doen om jou stil te maak, deur afleiding, twyfel, vrees, angs, of selfs aanvalle op jou gesin en jou werk. Dis hoekom baie mense by hierdie vlak opgee. Hulle verstaan nie dat die weerstand die bewys is dat hulle op die regte plek is nie. Maar dis ook waar jy gesag in Christus ontdek. Lukas 10 vers 19 los ek julle mee. Kyk, gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. Dis nie 'n emosie nie, dis 'n gesag. Mag jy geseënde Sondag hê.

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde. Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ons loof en prys sy naam. God is goed, God is groot. Wat 'n voorreg om vanoggend vir jou te kan groet in die magtige naam van Jesus hier op Oggendkruis. Hier waar jy saak maak. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus en Jesus wat gekom het vir my en jou. Wat besonders lief is vir elkeen van ons. En ek is regwaar geseend vanoggend. Dit voel vir my so lekker om net saam met julle te kan kuier en alle ere aan die Here dat ons vanoggend wel saam met hom mag kuier. En Willie Joubert gaan vir ons nou 'n lied speel en ek gaan probeer om gou-gou vir julle 'n liedjie 'n boodskap te kry hier wat ek voorberei het. En ek wil met julle gesels oor Psalm 64. Ons het nou vandag bietjie anders te gewerk in die sin dat ons nou ons het op 'n ander plek begin as wat ons dit die ander dag gedoen het. En daarom kan ek vanoggend maar net dankie sê dat alles nou sal intrek op sy plek soos wat dit moet wees en ek het dit voorberei en ek sien dit nie. Right, ons gaan vir julle lees uit Psalm 64. Laat ek hom gou daar kry. Psalm 64, God sien al die kwaadstokerry. En is vir die koorleier geskryf, is 'n psalm van Dawid.

0: is dat en sê ons het 'n volmaakte plan, die mense gedagtes en bedoelings is inderdaad baie duister. Maar God tref hulle met 'n pyl en skielik is hulle gewond. Hulle eie woorde laat hulle struikel. Elkeen wat dit sien, skud die kop. Dan sal almal vervul met ontzag getuig oor die dade van God. En iets van sy werke verstaan, die regverdiges sal bly wees in die Here en skuilings soek by hom. Al die opregtes van hart sal hom prys. Al die opregtes van hart wil vanoggend saam met jou die Here se naam aansoek, die Here se gesig soek, die Here se gedagtes soek oor hierdie pragtige vers. Oor hierdie verse wat daar is. Mense wil jou ondergang bedryf. Mense kom met swaarde, met woorde wat hulle fyn bereken het en wil jou kom ondermyn. Mense wat teen jou wil opstaan en jou wil kom plat slaan, maar God wil vanoggend vir jou sê, ek is nog steeds in beheer van dit wat hier om jou gaan. Ek is die een wat by jou is. Ek sal jou nooit verlaat nie, want jy is myne. Ek het jou by jou naam geroep. Dit is 'n voorreg om vanoggend oor Psalm 46 met jou te kan praat. Dit is relevant in hierdie tye van ons, waarin ons lewe. Want ons praat ons nou oor geheime aanvalle, skerp woorde, verborge planne en God wat alles sien, alles hoor en sy kinders beskerm. God sien dit, God hoor hierdie planne wat teen jou beraam word. God weet wat mense beraam. Miskien voel jy vandag dat mense agter jou rug praat, dat daar planne gemaak word sonder dat jy daarvan weet, dat jy aangeval word sonder dat jy die oorsaak is. Psalm 64 wys vir ons, God is nie blind vir die geheime dinge nie. Hy is jou beskermer. Ons hoor dan hierdie pragtige gebed en dat die vyand se geheime aanvalle is vir God bekend. Hy weet wat hulle beplan. Dawid beskryf sy vyande se aanvalle op 'n manier wat vandag nog net so waar is. Hulle maak hulle tonge skerp soos 'n swaard. Hulle skiet woorde soos pile. Hulle skiet in die geheim op die opregte. Hulle sê, wie sal dit sien? Dis nie fisiese aanvalle nie, dis woorde, skinder, leens, manipulasie, agterafplanne. Spreuke 12:18 sê, daar is een wie se woorde steek so swaardpunte. In Jakobus 3:6 herinner ons dat die tong 'n vuur kan wees. Baie mense word nie deur wapens beseer nie, maar deur woorde wat hulle nie eers gehoor het nie. God se ingryping wil dan vir ons voor die dag kom. Maar God skiet op hulle eie tong bring hulle tot val. Wat 'n ongelooflike waarheid. God draai die aanval om. Die wapen wat teen jou gevorm is, word die wapen wat die vyand vernietig. Jesaja 54:17 bevestig dit. Geen wapen wat teen jou gevorm word, sal voorspoedig wees nie. En Psalm 7:15-16 sê dat die bome val, die bose val in die put wat hy self gegrawe het. Wanneer jy nie weet wat mense agter jou rug doen nie, God weet. Wat is die regverdigse reaksie? Die psalm eindig nie in vrees nie, maar in oorwinning. Dawid sê, almal sal vrees en die werk van God verkondig. Die regverdiges sal bly wees in die Here. Wanneer God ingryp, word jou lewe 'n getuienis. Mense sien God se hand, mense hoor jou storie, mense besef God is regverdig. Psalm 37:5-6 sê, hy sal jou geregtigheid laat skyn soos die môre lig. God se doel is nie net om jou te red nie, maar om jou lig weer te kan skyn. Wat wil ek vir jou sê? God hoor jou gebed, selfs wanneer jy bang is. Hy beskerm jou hart teen vrees. God sien elke geheime aanval. Niks is vir hom verborgen nie. God sal die aanval omdraai. Hy bring geregtigheid op sy tyd, op sy manier. So as jy vandag voel dat jy in die donker aangeval word, as jy voel mense beplan teen jou, as jy voel woorde steek soos pile, onthou, God is jou skild. God is jou regter. God is die een wat by jou is en wat aan jou kant is. Dankie Here. Amen en amen.
1: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ons moet nie so hard praat nie, kom ons maak dit net gauw sagter. Ons kom ons sê vir jou, baie welkom by die huis van die Here. Ja, dis Oggendkruis hier op jou stasie, dis die huis van die Here, want daar is meer as een vergader in sy naam, en die Here se eer is goed. Ons het gepraat oor, hoe praat God met ons vorige Sondag, en een van die onderwerpe wat ons net so vinnig oorgeskiem het, is drome en visioene. En in Joel 2 vers 28 lees ons 'n baie belangrike ding, as ek hom net vinnig daar kan kry. Die Here beloof sy gees, daarna sal ek my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visioene sien. In die tyd sal ek my gees selfs op slawe en slavinne uitstort. Ek sal wonders in die hemel op die aarde laat plaasvind, bloed, vuur en rookkolomme. Die son sal donker word en die maan bloedrooi. Dit sal gebeur voor die groot en verskriklike dag van die Here aanbreek. Enige persoon wat tot die Here bid sal gered word. Die mense wat ontsnap sal op die Sionsberg in Jerusalem wees. Net soos die Here gesê het, hulle sal tussen die oorlewendes wees wat die Here geroep het. Die Here wil vanoggend net vir ons kom herinner dat hy ook met ons praat deur drome en visioene. En hierdie visioen wat ek nou van lees, lees ons in die boek Joel, Joel 2 vers 28. Jy kan ook gaan lees dat in Handelinge 2 vers 17, in Numeri 12 6, in Daniel 2 en ook in Matteus 2. God praat vir ons deur drome en visioene. En dis 'n ding wat groot fascinering inhou vir die mense om daar buite kan. Ons almal droom, party droom, drome vergeet ons binne sekondes, ander bly by lank by ons, maar die groot vraag is, praat God deur drome en visioene? En as hy dit doen, hoe weet ons dit is hy? Die Bybel is vol voorbeelde waar God op hierdie manier met mense kommunikeer, maar die Bybel gee ons ook wysheid oor hoe om hierdie drome te toets en te verstaan. Kom ons gaan kyk gou saam 'n bietjie na dit. God het in die Bybel deur drome gepraat in Numeri 12 vers 6. Daar sê God self, as daar 'n profeet onder julle is, sal ek deur 'n gesig aan hom bekend word. In 'n droom sal ek met hom spreek. Drome was dus een van die maniere waarop God sy wil geopenbaar het. Voorbeelde wat jy kan aan dink is, onmiddellik is Jakob wat die leer hemel toe gesien het, in Genesis 28, Josef wie sy drome, sy roeping word, wat sy roeping vooruitwys, daar in Genesis 37, Farao wie sy drome, Josef uitleg, Genesis 41, Salomo aan wie God in 'n droom wysheid aanbied, 1 Konings 3, Josef die man van Maria wat in drome leiding kry oor Jesus se veiligheid, Matteus 2. Elke keer het die droom 'n duidelike boodskap gehad wat God self bevestig het. God het ook deur visioene gepraat. Visioene is soos geestelike openbarings terwyl iemand wakker is. Esegiel se visioene van God se heerlikheid, Esegiel 1. Daniel se visioene oor die toekomstige koninkryke, Daniel 7. Petrus se visioen van die laken uit die hemel, Handelinge 10. Paulus wat 'n man uit Macedonië sien wat hulp vra, Handelinge 16. Visioene het altyd 'n doel gehad. God lei, waarsku, stuur of openbaar. Iets wat mense moes weet. God het voorspel dat drome en visioene deel van die laaste dae sal wees. In Joel 2 vers 28 lees ons, julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, die jong mense sal visioene sien. Petrus herhaal dit in Handelinge 2 vers 17 op Pinksterdag. Dit beteken God kan steeds vandag deur drome en visioene werk, maar altyd op 'n manier wat ooreenstem met sy woord. Hoe weet ek of 'n droom van God af is? Die Bybel gee vir ons 4 belangrike toetse. Stem dit ooreen met die skrif. God sal nooit iets sê wat teen sy woord ingaan nie. Bring dit vrede en helderheid. God is nie die God van verwarring nie. 1 Korintiërs 14 vers 33 kan jy daaroor gaan lees. Lei dit jou nader aan gehoorsaamheid. God se stem roep altyd tot heiligheid, nie sonde nie. Word dit bevestig. Wanneer God praat, gebruik hy dikwels meer as een manier om dieselfde boodskap te bring. Deur sy woord, deur sy gees, hy praat miskien met iemand naby aan jou, met mense, of hy praat deur omstandighede. Nou wat nou van nagmerries? Die Bybels wys nie dat God gewoonlik deur nagmerries gepraat het nie. Meestal is nagmerries die gevolg van stres, van trauma, van 'n bekommernis, van fisiese uitputting. Filippense 4 vers 7 herinner ons dat God se vrede ons harte en gedagtes bewaar. Wanneer 'n droom jou vrees aanjag, bring dit na God toe. Hy gee rus. Wat moet ek doen as ek 'n droom by kry wat betekenisvol voel? Skryf dit neer. Bid daaroor. Toets dit aan die Bybel. Praat met 'n geestelike volwassene of mentor. Wag op God se bevestiging. As dit van God is, sal hy dit duidelik maak. Hy is nie in God wat met raaisels speel nie. Drome en visioene is wonderlike maniere waarop God in die Bybel gewerk het, en hy kan dit steeds doen, maar hy praat nooit in teenstelling met sy woord nie. Die belangrikste is nie die droom nie, maar die stem agter die droom. Maak jou hart oop vir God se leiding, en hy sal jou pad verlig, of het nou deur sy woord, sy gees, of selfs in 'n droom is. Mag jy vandag sy stem hoor, en sy vrede ervaar. Amen en amen.

0: tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak en vanoggend kan ek nie anders as om net die Here dankie te sê vir elkeen van julle wat hier is op hierdie Vadersdag nie. En ek wil afsluit vanoggend hierdie boodskappe en die boodskappe wat ons gaan bring. En dit gaan vir my vanoggend om vir jou as vader te kan sê, dis 'n seën om vader, om 'n vader te wees. Vandag staan ons stil by hierdie onderwerp oor die seën om 'n vader te wees. En ons kyk spesifiek vanuit die Bybel daarna, ons bring die Bybelse perspektief na dit toe. In die wêreld, as ons om ons kyk, dan word vaderskap soms onderskat of selfs is dit afwesig. Die meeste van die tere is dit afwesig. Dit herinner die woord van God ons dat 'n vader nie net 'n rol speel nie, maar 'n roeping het, een wat God self ingestel het. Kinders is 'n geskenk van die Here. Die Bybel begin deur vir ons te wys dat kinders nie toevallig is nie. Hulle is 'n seën. Psalm 127 vers 3 sê: "Kyk, kinders is 'n erfdeel van die Here. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning." As 'n vader besef jy, my kinders behoort uiteindelik aan God. Hulle is aan my toevertrou. Dit verander alles. Dit bring dankbaarheid, respek en 'n diepe besef van die verantwoordelikheid. Om 'n vader te wees is 'n groot verantwoordelikheid. Om voor te loop, om vir jou kind die pad te wys, is 'n verskriklike groot voorreg en 'n groot verantwoordelikheid. Die vader is ook die geestelike leier. Een van die grootste seëninge wat ons van vaderskap is dat jy 'n invloed het wat in leeftyd, ja selfs generasies kan raak. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 sê, en hierdie woorde moet in jou hart wees en jy moet dit by jou kinders inskerp. Spreuke 22:6 voeg nog iets by, leer die seun die regte weg en as hy oud word sal hy daarvan nie afwyk nie. 'N Vader plant saad deur sy woorde, sy voorbeeld en sy geloof. Die seun lê daarin dat jy mag help vorm aan 'n lewe wat God gaan eer. Jy weerspieël God se vaderhart. Die manier waarop 'n vader sy kinders liefhet, beskerm en versorg, wys vir hulle iets van wie God is. Psalm 103 vers 13 sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. As 'n vader het jy die voorreg om vir jou kinders 'n lewende beeld te wees van God se liefde, van sy genade, van sy geduld en van sy trou. Wat 'n eer. Vir my, wat 'n voorreg. Vaderskap bring vreugde. Ja, vaderskap het uitdagings, maar die Bybel beklemtoon ook die vreugde wat kinders bring. Spreuke 23:24 sê, die vader van 'n regverdige juig grootliks en hy wat 'n wyse seun het, is bly in hom. Spreuke 17:6 sê, kinders is die kroon van ou mense. Daar is 'n diepe vreugde wanneer 'n vader sy kinders sien groei, leer en reg leef. Dit is 'n seën wat geld nie kan koop nie. Liefdevolle dissipline is deel van die seën. Ware liefde beteken nie net om sag te wees, dit beteken ook om te lei en soms reg te help. Spreuke 3 vers 12 sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, soos 'n vader die seun in wie hy in behaag het. In Efesiërs 6 vers 4 waarsku dit egter. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Die Bybel wys vir ons balans. Dissipline moet uit liefde kom, nie uit woede nie. Vader

dat God ons wil gebruik om 'n generasie te bereik wat eintlik nie kan bereik word nie, maar jy het 'n input gehad tot op 'n sekere stadium in die kind se lewe. 'N Groot seën, so die jou nalatenskap is daai kinders wat leef wat jou waardes is, wat jou waardes uitleef. Spreuke 20:7 sê die regverdige wandel in sy onskuld, gelukkig is sy kinders na hom en Godvreesende Vader bou 'n fondament wat nog na lank na hom sal voortleef. Sy geloof, sy karakter en sy gehoorsaamheid aan God word 'n erfenis. Om 'n vader te wees is nie net 'n titel nie. Dis 'n seën, dis 'n roeping en 'n voorreg. Dit beteken om kinders as God se geskenk te ontvang, om 'n geestelike leier te wees, om God se liefde te weerspieël, om vreugde te ervaar en om nalatenskap te bou. Miskien luister jy vandag as 'n vader en wonder of jy genoeg doen. Onthou, God soek nie perfektheid nie, maar hy soek getrouheid. En vir elke vader, jy is gesien, jy is belangrik en jou rol maak 'n ewige verskil. Mag die Here elke vader seën, versterk en lei vandag en elke dag hierdie week en ook in die toekoms in. En mag hy vir jou oprig dat jy kan werk aan daardie nalatenskap wat God jou gegee het. Ek groet jou in die magtige naam van Jesus. Dankie vir julle wat oor die radio ingeskakel is. Dankie vir julle wat oor die internet en oor die app luister. Dankie vir julle op TikTok. Dankie vir elke inset vir oggend. Dit was 'n spesiale oomblik op hierdie Vadersdag om saam met julle te kan wees. Mag die Here sy hand oor julle hou en mag hy julle bewaar in Jesus naam. Amen.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraSigns kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraSigns, sedert 1967.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6-bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Jy gaan nog gif kry om oor my te skryf.
1: Ek skryf net feite.
0: Dit lieg jy. Jy draai jou sinne so om en om en om, totdat die lesers jou twak glo.
1: Probeer jy my vertel, jy het nie van jou oorlede vrou se pensioengeld probeer onttrek nie.
0: Dit het niks met jou te doen nie.
1: Jy is stinkryk. Hoekom probeer jy haar pensioengeld inpalm?
0: Ek is Pauline se enigste begunstigde, die langslewende erf alles.
1: Die regering tree ferm op via die spesiale ondersoekeenheid teen mense wat tenderbedrog met persoonlike beskermende toerusting gepleeg het.
0: Dit was Pauline, my magtig, nie ek nie.
1: Jy weet goed, die spesiale tribunaal het 'n bevel uitgereik. Pauline se pensioen mag nie aan jou uitbetaal word nie.
0: Belaglik. Maar ja, ek word gestraf vir my vrou se skelmstreke.
1: Help my reg, Philip. Die valke het by jou dokumente gesoek wat bo alle twyfel bewys. Dis jou vrou wat die tenderbedrog gepleeg het en nie jy nie. Is ek reg?
0: Hoekom vra jy my nou eers? Jy het klaar in jou vervloekte berig geskryf my na die skuldige laat lyk eerder as Pauline.
1: Volgens my inligting het jy nou 'n beëdigde verklaring afgelê dat daar spesifieke dokumente in jou sluitkissie in die bank was wat met die bankroof gebuit is.
0: Bogman, duidelik voor die kaptein jou met sappige inligting uit sy kantoor. Dis 'n wonder jy het nie al klaar geskryf nie.
1: Jy ontken dit dus nie.
0: Nee, natuurlik is dit waar. Pauline het die dokumente in ons sluitkisse in die bank laat sit toe Sanke vir haar warm geword het.
1: As ek maar net een laaste onderhoud met Pauline kon voer. Ek sou wat gee om haar weergawe van die gebeure te kon hoor.
0: Jong, ongelukkig is dit nou nie meer moontlik nie.
1: In my hart weet ek, ons het nog nie Pauline Pitter se volle verhaal gehoor nie.
0: Nie jou vloeksteen. Jy probeer om my die vark in jou verhaal te maak. Een nekiese mens soos Pauline sal ons nooit aan bedrog dink nie.
1: Sy was een nekiese en charmante mens. Ek kon nooit raai wat sy in een gemene mens soos jy gesien het nie.
0: Ek is moeg vir jou beledigings. Hou maar aan om gif te skryf. Dis al wat jou aan die lewe hou. Maar hoor my lied. Gee 'n dwaas genoeg tou en sy hang haarself op.
1: Soos die arme Pauline haar kon sy self opgehang het. Nee, Philip?
0: Dit was 'n lae gemeene

0: Hierzo.
1: Ah, dank je.
0: Dit is wat jij van hem houdt. Melk, twee suiker.
1: Hey, jij is een uister, Margriet. Baie dank je.
0: Jij lijkt zo'n een man op een missie met die leer in jou hand, nee?
1: Ik is hier met een zaak met mijn na in die hart lê. Die Pauline Manders Hulpfonds, die PMH, het goede werk gedoen.
0: Jij weet deesdae is dit die burgemeesters hulpfonds, nee?
1: En niks gebeur nie. Ek hoor daar word makitties gehou met die geld. Die rykes word ryker en die armes armer.
0: Ja, my hande is ongelukkig afgekap.
1: Ek wil weer vir jou hande gee.
0: Hoe bedoel jy nou?
1: Ek het 'n skenker wat 500,000 rand vir hulpfonds geskenk het. Ek kan nie my naam daarin koppel nie. Is 'n goeie kloppie geld om 'n belovende sal weer lewe te gee. En jy is die regte mens om dit te doen.
0: Ek? Met jou geld? Jy is nie ernstig nie.
1: Margriet, Maritzburg hou nie van my nie. Jy weet, almal hou my verantwoordelik vir Pauline se dood. En met die gifskrywer Wolfhard wat op die dorp rondloop, word al die ou wonde van vooraf oopgekrap.
0: Nou, is het dan die regte ding om weer 'n Pauline Manders hulpfonds op die been te probeer bring?
1: Nee, dit is nie. Maar jy kan met 'n goeie hart ter ere van jou man die Fanny Manders hulpfonds aankondig 2 jaar na hy so koelbloedig vermoor is.
0: Nee, Philip, nee.
1: Dit sal die negativiteit op die dorp keer.
0: Dit kan, maar genade, ek voel nie gemaklik om te maak asof dit my idee of my geld is nie.
1: Hier, ek los jy leer by jou. Die kontrak vir die fonds is binnen. Alles wat jy moet weet is in hierdie leer. Enige vraag wat jy het, vra my prokureur. Niemand moet weet ek is by die saak betrokke nie, ook hierdie fonds nie.
0: Hoekom doen jy dit?
1: Miskien omdat ek soms skuldig voel oor Pauline se dood. Dat ek haar goeie werk en ons verskille oor geld in die trein op afspoel het.
0: En die skenker?
1: Dis 'n oorseese filantroop wat sy gewete wil soosteer 'n paar rand vir die armes te gee. Vergeet van die man. Vat die geld en doen goed daarmee. Jy het daarom iets soos integriteit. En dit is meer as wat baie van ons gemeenskapsleiers kan sê.
0: Dit is alles so skielik, so ongelooflik.
1: Die fonds word op so 'n manier gestig en bekend gemaak dat almal weet verdere skenkings is welkom.
0: Ek het nie woorde nie. Nou ja, ek sal alles noukeurig deurlees, dankie ek. Ek glo Fanny en Pauline glimlag vandag.
1: Teken so gauw as wat jy kan. Vat alles vir my prokureur. Hy sal vir jou 'n dokument gee wat jy kan gebruik om die fonds mee bekend te stel. Alle navraag kan ook in hom gerig word. Het sal die druk van jou afhou. Hoe gauwer jy in die gang kom, hoe gauwer kan ons dorp se fokus verskuif van die negatiewe na die positiewe.
0: Jy kan op my staat maak.
1: En net so dat jy weet, Juliana Julie is klaar in haar bekendstellingsveldtog om as dorpsraadslid verkies te word. Die pad wat Pauline geloop het, as haar rigsnoer aangekondig.
0: Ah, ek luister haar so. Ek is bly.
1: Tussen Juliana Julie en die Fanny Manders hulpfonds kan die goeie werk van Pauline en jou man in die gemeenskap herleef. Jy kan stukkende gesinne help heel maak.
0: Aarde, Philip, jy moet 'n motiveringsspreker word. Jy het my nou skoon warm gepraat. Ek moet aan die werk spring. Dankie nogmaals. Dit was 'n besonderse kuier vandag. Ek sal dit onthou.
1: Hel, vir 'n verandering voel ek het iets goeds gedoen. Kontak my prokureur. Hy laat die wiele begin rol. En dankie. Jy maak steeds die beste tee.
0: Is jy vraggie so besig dat jy my net in die aand kan nooi om ietsie te eet?
2: As ek nou 'n aantreklike weewenaar was, het jy natuurlik nie gekla nie.
0: Hou verby, daar is jy. Ek sal nooit weer in enige man belangstel nie, dink
2: jy? Dis presies hoe ek voel. Margriet, ek het dag ons twee kom goed oor die weg.
0: Ek is maar versigtig vir jou en jou pen.
1: Jy skryf vuur uit papier.
2: Wel, jy weet hoe mal was ek oor Pauline en jou Fanny se werk. Met die Pauline Manders Hulpfonds.
0: Die PMH? Ja, ons het daar oor gepraat.
2: En toch vertel jy my nie een woord oor die Fanny Manders Hulpfonds wat jy gaan stig nie. En jy weet ek sal positief wees oor so'n fonds.
0: Hoe weet jy van die fonds?
2: Maak dit saak?
0: Ja, want is nog nie goed gekeer nie. Die burgemeester het baie daaroor te sê, om die waarheid te sê. Dit klink vir my asof hy 'n stokkie daarvoor wil steek.
2: Dis net omdat dit sy donder weer met sy burgemeestersfonds wil steel. Jy kan nie toelaat dat hy jou rem nie.
0: Nou, maar hoe veg ek teen die burgemeester?
2: Jy kry die regte helper in jou hoek. Jy gee my genoeg oor die nuwe fonds dat ek dit kan uitbasuin in die koerant. Met groot opskrifte. Ons moet die hele Maresburg agter jou Fanny Manders fonds kry. Ons moet die openbare mening op die burgemeester loslaat. Gebruik my toe. Ek is lankal lus vir die burgemeester.

0: eerste keer dat jy my vir 'n piknik op die Canola rivier se walle nooi, kaptein.
1: Kom sit hier op die kombers. Ons sal later langs die rivier begin soek na die ellendige tommelsand.
0: Het julle toe niks op die Pitter se plaas gekry nie?
1: Niks. Ook geen sand op Vincent se bakkie nie.
0: Dis 'n mooi fles. Ek skink vir ons.
1: Jy weet ek het jou genooi as 'n klankbord draag. Oor wat ons so ver van die banke weet.
0: Ah, wag eers. Ek wil dit op my selfoon opneem.
1: Ach, die koffie ruik goed. Dankie.
0: Ons moet teruggaan tot waar Kofu toegesluit was.
1: Polsmoor maximum gevangenis in Tukai, Kaapstad.
0: Daar was nie 'n enkele besoeker in die 20 jaar wat hy daar was voor hy parool gekry het nie.
1: Toe handig hy tydens die paroolsitting 'n brief in van Vincent Vogel, wat nogal op een van sy briefhoofde getik was en deur Vincent onderteken is. En wat sê dit? Dit bevestig dat Kofoed by sy halfbroer se stiefkind sal gaan werk. Hy sal hom help met die swys van heininge.
0: Alles vals volgens Vincent. Ek neem op, hoor.
1: Maar nie noodwendig die briefhoof nie.
0: Dis waarskynlik uit Vincent se kantoor gesteel, nes daar by Magriet se kantoor ingebreek is om vir die aflewering van die pakhuis op een van haar briefhoofde te reël.
1: Wie het Kofoed in die tronk gehelp as dit nie Vincent was nie?
0: Wat my pla is Sally Bruinders wat net verdwyn het. Sy en Kofoed het vir jare lank 'n intieme verhouding gehad.
1: Ja, sy het in die hofsaak teen hom gedraai. Sy het teen hom getuig.
0: Hy was vas sonder haar getuienis, maar deur te getuig het sy 'n opgeskorte vonnis gekry. Sy het eintlik skotvry weggestap. Die vraag is, het sy Kofoed regtig vergeet?
1: Skus. Kaptein van Rooi.
2: Ek staan in jou deurmekaar en miwe kantoor, kaptein.
1: Juffrou Shirley Adams, ek is besig. Ek volg 'n wenk op.
2: Ach, en wat van die nuttige inset wat ek jou gegee het? Kry ek nie terugvoer nie.
1: Vincent Vogel se bakkie het nie 'n enkele korrel tonnelsand opgehaat nie. Ons het ook Philip Pitter se plaas deursoek waar hy gewerk het. Niks gekry nie.
2: Miskien moet ek volgende keer saamry as jy my wenke opvolg.
1: Dis ongelukkig nie moontlik nie.
2: Ja, jy weet natuurlik die huis oorkant Juliana Julie se huis het 'n kamera. Het jy ooit op die kamera gekyk wie by haar huis ingebreek het?
1: Dankie, ons het wel gaan vra, maar die kamera is ongelukkig stikkend.
2: Julle weet natuurlik dit was Vincent Vogel se werk.
1: Nee, ons weet dit nie.
2: Word wakker, kaptein. Die man kom nie verniet uit een van ons land se skelmste families nie.
1: Ons kyk na almal en alles.
2: Toe maar, ek het besluit om self 'n bietjie rond te ry. Ons polisie gaan nêrens kom sonder die hulp van die gemeenskap nie.
1: Solank jy nie by ons polisiewerk inmeng nie.
2: Ek is nie 'n pampo nie. Dis duidelik, julle is uit julle diepte. Iemand moet julle van julle onvermoor red.
1: Versigtig, Shirley.
2: Ach, ons span kaptein, Auntie Shirley het 'n lisensie vir haar revolver. Sy oefen een keer per maand by die dorp se skietklub. Sy kan na haarself omsien. Ons praat weer.
1: Dis 'n anderste vrou, die Shirley Adams.
0: Ja.
1: Haat Vincent Vogel met 'n passie.
0: En sy het 3 maande reg langs die bankrower gebly.
1: En sy het om 'n slag of wat Kleinbult toe aangery.
0: Het jy al uitgevind hoekom Kofoed Kleinbult toe is?
1: Ek het probeer, maar sonder sukses. Ons werk weer ons kollegas daar. Maar dis duidelik, Maresburg se bankroof is nie hulle prioriteit nie.
0: Nou, miskien moet ek daar gaan rondsniffel. Ek hoef mos nie deur hulle te werk nie.
1: Kan help. Feit is, iemand het Kofoed misbruik om die bankroof te doen.
0: Net om hom koelbloedig dood te skiet vir sy opvaardigheid.
1: Die bank, maar daar's ten minste 10 miljoen rand gesteel.
0: Nou, hoekom is net 'n handvol sluitkissies oopgebreek en leeggemaak?
1: Ja, die sluitkissies van die burgemeester, dorpsraadlede, Magiet Manders,
0: ja.
1: Philip Pitter, Juliana Julie, Shirley Adams, Vincent Vogel en die ewe.
0: Jy ook? Nou, wat het jy laat toesluit wat so belangrik is?
1: Vra geen vrae nie en dan hoor jy geen leuns nie.
0: Ach, laat ek raai. Seker jou... egskeidingspapiere.
1: Geen kommentaar nie.
0: alles dui daarop dat wie ook al vir Koefoet gehelp het, waarskynlik 'n inwoner van Maresburg is. Dat die persoon naby genoeg bly om by Vincent Vogel en Margriet Mander se kantore in te breek.
1: Ek wil saamstem. Koefoet se besoeke aan Kleinbult laat my ook in daai rigting dink. Die plek is minder as 'n halfuur se ry van Maresburg af.
0: Dan beter ek in Kleinbult uitkom.
1: Ons kan ook gerus dopper, wie begin geld rondgooi. 10 miljoen is baie geld.
0: Het jy Vincent se bankstate aangevra?
1: Ja, ek wag nog daarvoor. Maar mense raak skelm. Hulle maak elders bankrekeninge oop.
0: Ja. Ek kan jou net sowel vertel. Margriet Manders gaan die Fanie Manders Hulpfonds begin met 500,000 rand.
1: Nou, toe nou. Wat sy waar kry?
0: Sy sê, dit gaan goed met Manders eiendomme en sy moet iets doen ter nagedagtenis van Fanie se wonderlike gemeenskapswerk.
1: En sy doen dit presies 2 jaar nadat haar man vermoor is. Waarschijnlijk om opnieuw druk op die polisiediens te sit, omdat niemand nog gearresteer is nie.
0: Ek kry haar jammer. Daar kan ek 'n opvolgberig daaroor skryf.
1: Alles net om die treurige polisiekaptein gas te gee.
0: Ek hoor die burgemeester steek 4 voet vas oor die nuwe beoogde hulpfonds. Hy dring daarop aan dat Margriet haar fondse in sy burgemeestersfonds stort.
1: Wat hy alles behalwe op gemeenskapsprojekte uitgee.
0: Ek loop om die naweekstorm met 'n giftige berig oor hoe hopeloos die fonds geword het en die patetiese hulp wat dit aan die gemeenskap lewer.
1: Ek sien 'n paar vuurwerke kom.
0: Ek is reg daarvoor. Rachel Wolfhard?
2: Jy ken my nie. Ek is Shirley Adams.
0: Oeh, jy is die een wat oorlede Pauline Pitters motor oorgekoop het, nie?
2: Ja, en hy ry lekker. Margriet is my landlord, wonderlike mens. Sy het my vertel van die Fanie Manders hulpfonds, maar die burgemeester sê, "Ai konna, dit gaan nie op sy wagbeurt gebeur nie."
0: Ek werk aan die saak.
2: Ja, dis hoekom ek vir Margriet vir jou selnommer gevra het.
0: Hoekom?
2: Ek en die burgemeester se sekretaresse is groot vriende en sy spoel haar mond gereeld by my uit.
0: Het sy iets oor die burgemeestersfonds laat val?
2: Nee, sy het my skelm 'n papier in die hand gestop.
0: Wat 'n papier?
2: Uitgawes. Wat onder die burgemeesterfonds geboek is. Dis Dina met alles behalwe hulp aan die gemeenskap.
0: En waar is die papier?
2: By my, by Potpourri.
0: Nou kan ek dit by jou kom afhaal.
2: Seker. Ek is die res van die dag hier. Enige tyd.
1: Klink of Shirley Adams bedrywig is vandag.
0: Sjoe, dit was nou 'n welkome oproep. Sy sit met uitgawes van die burgemeestersfonds wat dui op korrupsie.
1: Sorg net dat jy die fluitjieblaser beskerm. Kom, ons stap in die tiny rivierwal af.
0: Mag is maar, dis prachtig hier.
1: Ja, het is. Hey. Kijk, die sak daar oorkant. Dit lê half uitgespoel in die rivierwater.
0: Ja.
1: Dit lyk of daar nog sand in die sak is.
0: Kry jou forensiese span uit. Daar staan tonnelsand in die sak. Die rower het miskien die sakke in die rivier gegooi en gehoop dis vir goed weg.
1: Jy's reg. Daar oorkant is die padbrug oor die rivier. Dis waarskynlik waar die sakke oorspronklik in die rivier gegooi is. Uiteindelik 'n deurbraak van rooi.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Môre, mevrou.
1: Ag, sê gerus, Juliana. Kom sit net hier. Ekskuus, is nog stowwerig en baie raserig, maar ek moes in my garagekantoor intrek.
0: Ek weet nie of jy nog sal wil sit as ek jou my storie vertel het nie.
1: Maak toe die deur asseblief. Kom sit. Laat ek hoor.
0: Ek moes gou 'n paar goedjies by die supermark vir potpourri gaan kry het.
1: Ja?
0: Dis met die terugry dat ek besef het. Maar jou plakate hang nie meer waar het gewoonlik hang nie.
1: Maar wat bedoel jy?
0: Daar is nie 'n enkele plakkaat van jou tussen potpourri en supermark nie.
1: Wat? Jy sê ernstig nie.
0: Jou plakkaat by potpourri is nog daar, maar ja? Ek dink dit is omdat ons dit aan die binnenkant van die winkelvenster vasgeplak het. Die res is af.
1: Wat?
0: Weg.
1: Wie is so lelik met my? Ek kan beslis nie my oppositie se werk wees nie, want Tina treur nie gesê dierbare mens.
0: Ek is jammer dat ek die draer is van slegte nuus.
1: Maar
0: ek het 'n dame by ons woonstelblok gebel. Jou plakkaat in ons woonstelblok is ook weg.
1: Wat?
0: Dit was vanoggend nog daar toe ek daar uit is.
1: Dit beteken iemand het vroegoggend my plakkate geteken en het oral afgehaal.
0: Dit lyk so. Miskien moet mevrou jy na die polisie toe gaan.
1: Nee, dankie. Hulle sal beslis nie na plakkaatdiewe wil soek terwyl hulle bankrowers jag nie.
0: Miskien kan jy 'n klein beloning in Vrydag se naweek uitgawe van die Maritzburg nuus aanbied vir iemand wat iets van die plakkaatdief sal weet.
1: Dit is 'n idee. Dankie.
0: Eers die inbraak by jou huis en nou die plakkate wat deurloop.
1: Ja, iemand hou beslis nie van my nie.
0: Dink jy die skurke probeer keer dat jy 'n dorpsraadslid word?
1: Ek het nie 'n idee nie. Ek het gedink ek het nie vyande op hierdie dorp nie, maar nee, ja.
0: Totdat jy dorpsraadslid probeer word het.
1: Ja. Ekskuus, ek sal seker moet ry om skadebeheer te doen. Dankie dat jy my kom sê het en gewaarskei het.
0: Ek sê jammer, dis sulke aaklige nuus.
1: Oh, ons sal in elk geval nie langer hier kan praat nie. Kom. Jy's nie ernstig nie, Margriet.
2: Ek het begin bel.
1: Ja?
2: Jou plakkate is uit elkeen van my woonstelblokke weggedra.
1: Al my plakkate is skoonveld. Iemand het presies geweet waar elke een is.
2: Maar een mens kon dit so vinnig gesteel het nie. Jy's reg. Dis 'n groep mense se werk.
1: Oh. My prokureur het die saak by die polisie aangemeld teen my wense.
2: Maar dis reg so. Ek is skielvol vir misdaad wat oral uitslaan. Dis soos masels.
1: Naai eenste prokureur van my vertel my, daar's 'n paar polisiemotors by die brug. Daai een wat oor die rivier loop. Hy hoor dit het iets met die bankroof te doen.
2: By die brug?
1: Ja, ja.
2: Wat het die doen hulle daar?
1: En volgens my prokureur het hy gehoor, daar is duikers by die rivier. Seker van die polisie. Maar dit beteken hulle soek iets in die rivierwater.
2: Wel is hoog tyd vir 'n deurbraak. Mense is al hoe meer besig om hulle vertroue in die polisie te verloor.
1: Ja.
2: Kan ek vir jou opskik?
1: O ja, dankie. 'n Swart sonder suiker asseblief.
2: En kyk, ek het nou 'n versterking nodig.
1: Ek was baie bly om van jou Fanny Manders opvonds te hoor. Dis goeie nuus.
2: Dit gaan nie gebeur as die burgemeester sy sin kry nie.
1: Ek wens ek was al op die dorpsraad. Ek sal hom met hand en tand beveg. Ah, dankie.
2: Maak jou klaar. Oor minder as 3 weke is jy daar.
1: Dink jy so? Ja. Van my plakkate wat gesteel word,
2: weet ek nie.
1: Ek weet net, my oppositie sit nie agter hierdie diefstal nie. Tina Treurnig is beslis nie iemand wat so gemeen sal wees.
2: Sê hulle nie, maak honde by die seerste nie.
1: Ja, nie Tina nie. Ek, Margriet, ek het iets om aan te kondig. Ek wil R100.000 vir jou fonds skenk.
2: Hoe nou?
1: Ja.
2: Verskoon, maar
3: Jy het reeds so baie uitgawes met jou verkiesingsveld.
1: Ontspan.
3: Kom toch.
1: Ek het 'n onverwachte skenking gekry. Jy weet van Pauline Pieter se fantastiese gemeenskapswerk. Dis 'n baken in my verkiesingsveld toch. So, dis wonderlik dat jy haar en Fanny se goeie werk wil laat herleef. Dis hoekom ek het wil doen.
3: Jy laat my skoon skuldig voel, Juliana. Maar baie dankie. Ons moet net eers hoop ons kom verby die burgemeester.
1: Ek sal kyk of ek iets kan doen om die saak te beredder.
3: Pas op, jy weet iemand het klaar sy mes in vir jou. Ja. Jy kan nie nog vijande bekostig nie.
1: Ek is mooi groot. Ek dink ek kan vir myself sorg. Jy moet nie bekommerd wees nie.
0: Excuse. Ek het nie geweet mevrou het 'n kuiergas nie.
3: Kom gerus in, Nettie. En noem my Margriet. Waarmee kan ek jou help?
0: Hierdie het gekom.
1: Wat? A4 koevert.
0: Ek is vroeg huis toe. Toe ek my woonstel deur oopstoot, sien ek die koevert is onder deur die deur gedruk.
1: Het lyk nie of het oopgemaak is nie.
3: En dis vir my?
0: Ja, hier is 'n getikte briefie voor op die koevert geplak.
1: Lees.
0: Moenie oopmaak nie. Vat dit vir Margriet. Vra haar om die koevert vir Rachel Wolfhard in haar hande te gee. Dit sal haar baie help met haar Fanny Manders hulpfonds.
3: My genade, ek begin nou 'n knop op my maag kry. As iemand nie besig is om Juliana se gal te werk nie, dan word daar met my hulpfonds gekarring.
1: En die lang pad wat die koevert moet loop en allemaal wat betrek word. Maar ek is ook nou ingetrek, omdat ek toevallig hier is.
3: Hoor ek, kyk bykie hier. Hierdie briefie is op 'n tikmasjien getik wat nog uit Noag se ark kom.
0: Ja, ek het ook so gedink.
1: Nettie, jy het vandag in 'n boodskapdraer ontpop.
3: Baie dankie. Ek raai die koevert het iets te doen met hoe die seer geagte burgemeester sy hulpfonds misbruik.
0: Presies wat ek ook dink.
3: Jy kan maar praat. Wat ons vandag sê, bly in hierdie vertrek.
0: My venoot, Shirley Adams, is bevriend met die burgemeester se sekretaresse.
1: Ja?
0: Ek weet, die sekretaresse het dokumentasie vir Shirley in die hand geprop oor hoe die burgemeester geld uit die burgemeestersfonds misbruik. En toe gee Shirley dit gister vir Rachel Wolfhard in potpourri.
1: Jy het omtrent baie engele wat vir jou saak beklei, Margriet. Die mens, ek het soeke engele gehad om my teen al die aanslae te beskerm.
3: Jy laat my sleg voel. Ek wil net mooi vra dat alles wat ons vir Rachel Wolfhard gee, ons moet dit stil hou.
1: Ja.
3: Ons kan nie die lewe vir haar moeilik maak terwyl sy my net wil help.
1: Ek stem vir kommissar. Ek moet sê, ek wonder nogal van wie hierdie koevert kom.
3: Ek pes geheimsinnigheid.
0: Ek het aardig gevoel toe ek die koevert optel, die briefie lees en besef, ek word by iets betrek waarvoor ek nie gevra het nie. Dit word op my afgedwing.
1: Ek hoor jou. Maar jy het vandag goed gedoen.
3: Ek stem saam. Luister, ek hou altyd iets soets in my laai. Wat van 'n sjokolade, Nettie?
0: Dankie. Ek soek nie 'n beloning nie, maar daarvoor sal ek nie sê nie. Ag, skies. As jy my nou sal verskoon, ek moet by my woonstel kom.
3: Pas jouself
1: op. Ek hoor jy is baie goed met sosiale media.
0: Ek kan myself help.
1: Kan ek jou oor die naweek kom sien? Ek wil meer van my veldtogte op sosiale media platforms begin bedryf.
0: Ja, wat van saterdagmiddag by jou huis, 2:00?
1: O, dankie. Dit sou wonderlik wees.
0: Mooi loop, hoor.
3: Dat dan. Goeie kind.
1: Ja, goeie kind. Ek gaan my oor haar ontferm. Ek gaan haar help om haar ideale te verweesenlik.
3: En is jy nou so moederlik oor Nettie is? En jy self kinders?
1: Nee, net 'n helse huwelik, wat ek liever wil vergeet.
3: Ja, ek en Fanny was ook kinderloos.
1: En die brand oor waar?
3: Ja, dat.
2: Wat is dit nou, Nettie?
0: Mevrou Juliana, kom dadelijk.
1: Wat is dit? Wat is dit? Praat, Nettie.
0: Jou motor. Jou motor hier buiten.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
0: Die Bankroof, deur Jo Kleinhans.

0: Jou motor het omtrent heeltemal uitgebrand.
1: Het is net een swart wrak. Het is al wat oor is.
0: Het is so gemeen. Het is verskrikkelijk.
1: Kom by politie. Laat, soos gewoonlik.
0: Dis interessant. Gaan praat met hom. Hy sal sekerlik 'n klomp vrae hê en antwoorde soek.
1: Ja, dis net jammer ek het nie die vaagste idee wie my so teken nie.
0: Jy gaan 'n saaknommer nodig hê vir jou assuransie.
1: Die assuransie wil al weghardloop as hulle hoor dis alweer ek.
0: Jy het nie al die terugslae bestel nie. Kyk, die mense wys vir die sersant in jou rigting.
1: Ja, ek sal seker maar my treurmare vir die man moet gaan vertel.
0: Ek wag vir jou. Jy ry saam met my.
1: Dankie Nettie. Jy is 'n ster.
0: Ag, die arme mens.
2: Juliana kry swaar. Ek kyk of ek nie iemand vreemd opmerk nie. Hulle sien ons sulke skurke staan soms hulle eie hande werk en beskou. Hulle hou dop hoe die polisie daarop reageer.
0: Ek ken 3/4 van die mense daar om die wrak van geen kant af nie.
2: Hier is 'n paar jonkies wat altyd vir kwaad geld in die buurt rondrempel.
0: Almal praat deesdae van die street ninjas. Hulle is glo 'n bende vir wie almal baie versigtig is. Hulle slaan oral toe.
2: Ek het gehoor hulle is taamlik bedrywig in en om Maritzburg. En dit is nooit 'n goeie storie nie hoor.
0: Ek wonder of iemand nie dalk die street ninjas betaal het om Juliana se plakate te verwyder nie.
2: En toe sommer op die koop toe haar motor aan die brand kom steek het nie. 'N Tatoeëermerk met 2 swaarde op enige plek op 'n jong man se lyf beteken hy is lid van die street ninjas.
0: Kyk. Hier reg voor ons staan 2 jong manne. Hulle het al 2 getatoeëerde swaarde op hulle arms.
2: Dit beteken die street ninjas is hier. En hulle stel intens belang in alles wat besig is om te gebeur.
0: Nee, wag. Ek gaan stilletjies 'n foto van die 2 neem met my selfoon.
2: Versigtig Nettie. Ons het reeds genoeg moeilikheid.
0: Kom. Ek en jy gaan nou ons storie vir die sersant vertel.
1: Dankie, jy is 'n lewensredder. Ek is diep in die skuld by jou.
0: Wel, dit lyk daarom of die sersant wil help.
1: Nee, dis vanat jy daar aangekom het dat die man se oë so opgehelder het.
0: Ag, toe nou.
1: Hy het beslis 'n oog vir 'n oulike vrou. Die vrou sê ewe waar jy werk. Ek weet jy slaan môre nog by Potpourri uit.
0: Hy is maar net beleefd met die publiek.
1: Oh, veral met sommige lede van die publiek.
0: Sal jy nou ophou?
1: Ek kla nie oor my oulike vriendinne nie. Ek sê jou wat. Hiervoor is 'n goeie restaurant. Ek kry vir ons iets om te eet en dan kom eet jy by my. En dan begin ek sommer om jou kop oor sosiale media te tap. Of het jy ander planne vir vanaand?
0: Klink goed vir my.

0: gehad, Nettie. Kies nog baie kos oor.
1: Nee, dankie. Ek het hopeloos te veel geëet, Juliana. Ek het nie eens geweet die restaurant het sulke lekker wegneem sushi nie. Ek moet dit onthou vir die toekoms.
0: Ja.
1: Sal ek gou help opruim?
0: Nee, later. Ek wil hê jy moet eers hierna kyk. Dis my brandluis, die een wat oopgemaak en leeg gedra is.
1: So hulle het tot hier gevorder. Tot in jou studeerkamer.
0: Ja, en jy kan sien. Is net 'n slim man wat so vinnig en bedrewe kon werk. Kom sit hier op my stoel, agter die lesenaar hier so, voor die skoot, rekenaar hier so.
1: Die werkstoel?
0: Ja, ja, die werkstoel. Jy het nie gedink, ek gaan jou verniet kos gee nie, ne? Nou is ek in jou hande.
1: Goed, jy wil praat oor sosiale media.
0: Ja.
1: Ons veldtog.
0: Ja.
1: Dan praat ons oor inhoud, konteks en die teikengemeenskap. Die mees gebruikte sosiale platforms is WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram en Messenger.
0: O, ek het 'n sterk WhatsApp groep aan die gang. Wag, waar is my selfoon? Kyk 'n bietjie.
1: O, mooi. Ja, ek wil eers daarna kyk. In die ideale samenstelling van jou boodskappe, wag het ek sien, word 50% gebruik om nuttige inligting oor te dra, 30% om 'n boeiende gesprek aan te koop, en die res is om jou beeld te poets.
0: Lieve aarde, waar jy bemarking studeer?
1: Ag, as jy het 'n passie. En, o ja, voor jy te rustig raak, gaan dolle jouself op.
0: Waarvoor?
1: Ek gaan 'n nuwe video met my nuwe kamera skiet. Jy gaan 'n toespraak maak oor jou visie en missie as dorpsraadslid. Vurig en passievol. Ons moet dit so gauw as moontlik op al wat 'n platform is laai.
0: Daarvoor is ek nie bang nie.
1: Ek wil net eers gauw kyk na jou WhatsApp boodskappe. En van nou af is my naam ook op die groep.
0: Jy's in beheer van die sak. Hy donder weer kom nader, hoor.
1: Ons gaan 'n groter geraas maak as die weer. Wag jy eers tot jy dorpsraadslid is. Jy gaan my nie dan vergeet nie, nee?
0: Natuurlik nie. Ons is 'n span. En ons gaan meer as geraas maak. Ons gaan dinge laat gebeur.

0: Dis nou 'n verrassing.
1: Is ek sowaar jou enigste kliënt in die winkel vanmiddag?
0: Ja, daar was vanoggend 2 busse vol toeriste deur Potpourri.
1: Nou ja.
0: Het is die dat Shirley gauw uit is om 'n stukkie te gaan eet.
1: Het ek my verbeel of was dit die sersant van gisteraand wat hier uit is toe ek nader kom?
0: Ja, dit was hy.
1: Hy was beslis nie hier om verslag te doen oor Juliana se motor wat aan die brand gesteek is nie, nê?
0: Nee. Hy het 'n paar goedjies kom kry.
1: Aha.
0: Hy bly op sy eie in 'n woonstel, langs die blok woonstelle waar Shirley bly.
1: Nou toe nou. Gedoog die man kyk heeltyd vir jou as hy met ons praat, nê?
0: Hy was net ordentlik.
1: Ah, en ordentlike mans is juist so skaars.
0: Hy raak toe aan die gesels oor wat hulle by die rivier doen.
1: Onder die padbrug by die oorkant rivier.
0: Ja, ja, ja. Hulle het glo hoeveel tonnelsandsakke daar uitgehaal.
1: Oh, dis goed. Dan weet hulle ten minste nou waar die rowers die tonnelsand weggegooi het. Dis seker s'nags gedoen.
0: Waarskynlik. Hulle kyk nou of hulle kan vaststel waar die sakke gekoop is. En deur wie.
1: Nou, jy kan nie baie plekke op die dorp in die omgewing wees vir die sandsakke verkoop nie.
0: Behalwe as die sakke van elders af ingery is. Hulle kon nog nie 'n plek in die omgewing kry wat van die pale verkoop het nie. Die wat as stutpale in die tonnel gebruik is nie.
1: Genade. Maar die sersant se tong het lekker los geraak, nê?
0: Ja, hy was gelukkig ook nie skaam om te koop nie.
1: Praat van sakke. Die man se skouers was skoon krom van die 2 sakke goed wat hy hier uitgedra het.
0: Margriet, jy's nou net moes sullig, soos Juliana gisteraand.
1: Het sy ook die vonkel in die sersant se oë?
0: Ja, ja, ja. Luister, waarmee help ek jou?
1: Ek kyk maar liewers nie na die rakke met die daggaolies. Moenie vir my sê die sersant het daarvan gekoop nie.
0: Nee, hy het nogal gefrons toe hy agterkom, dis daggaolies.
1: Ja, nee, kyk. Ek hou ook maar verby. Ek soek vandag 3 bottels van julle ingelegde curryboontjies. Dis heerlik.
0: En wat van 'n soeding? Vir saam met tee?
1: Ag, asseblief nie. Ek drink ook al te veel tee. Jy kan net dink wat sal gebeur met my heupe.
0: Ah, alsa, jy's gelukkig. Hier is die laaste 3 bottels curryboontjies. Hulle het gewag net vir jou.
1: En ek vir hulle.

0: Margriet, as jy in die aand bel, dan weet ek daar's fout.
1: Net 'n gunsie, Juliana. Eintlik 'n reuse guns.
0: Ja, enige tyd.
1: Kan jy jou prokureur bel en vra hy moet polisiestasie toe kom?
0: Tuurlik, wat is fout?
1: Die slim kaptein het my gegryp.
0: Waaroor?
1: Die sakke waarin die tonnelsand uitgedra en in die rivier gegooi is. Wel, dis in Kleinbult gekoop.
0: Wat het dit met jou te doen?
1: Dis op een van my briefhoofde bestel.
0: Wat? En?
1: En ek het die bestelling onderteken.

0: Ek wou mos sê, dis meneerse achter mekaar vol by vol, wat hier voor my huis staan. Is daar fout?
1: Naand, Vincent. Luister, kan ons sommer hier buiten op jou tuinbankie sit en praat?
0: Ja, ja, so meneer.
2: Dankie.
0: Meneer lyk gewaar.
1: Ja, ek is Vincent en vir 'n goeie rede. Ek is erg ontsteld oor my sluitkussie wat uit die bank gesteel is. Belangrike dokumente oor sakketransaksies is net weg.
0: Ja, my sluitkussie is ook gesteel. Maar Juliana se prokureur help my om kopies te kry van my besigheidstransaksies. Hy is Jenny en 'n goeie prokureur.
1: Daar is gedokumenteerde persoonlike ooreenkomste in my kussie. Geen prokureur in enige kantoor mag 'n kopie daarvan aanvra nie.
0: Ek sien ja, is jy?
1: Wag, Vincent, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek beskuldig jou van niks nie, maar ek wil mooi vra. As jy weet wie die by die bankroof betrokke was, wie dalk my sluitkussie gevat het, ek sien jou redelijk beloon, hoor, as ek het weer kan terugkry.
0: Nooit, meneer. Ek was nie naby Koevoet Breinders nie. Ek ken Jenny nie die man nie.
1: Man, hy was 3 maande op Maresburg. Hy is uit op parool met 'n brief van jou. Jy moes van hom geweet het.
0: Nou klink meneer nes die kaptein. Jenny en meneer, daai brief was vervals. Nes al die papiere waarop Margriet Manders se naam geskryf staan, hulle is ook vervals.
1: Toch wou die kaptein haar gestrand in hegtenis neem oor haar briefhoof. Al die sakke betonnelsand wat hulle uit die Canola rivier gehaal het, is op daai briefhoof bestel.
0: Die papiere wat iemand uit my en haar kantoor gesteel het. Nie sy of ek weet iets van die vieslike bankroof nie. Iemand is besig om ons 2 sleg te vrym.
1: Ach, man, dan het jy my tyd gemors.
0: My kop is Jenny nie skeef nie, meneer. Ek werk hard om 'n goeie lewe te maak. Ek loop met 'n knop op my maag rond, omdat allemaal op die dorp dink ek is soos Koevoet Breinders. En ons is Jenny nie eers bloedfamilie nie.
1: Ek het 'n kans gevat. Jammer. Nacht.

0: Philip, hoe weet jy waar ek bly?
1: Man, Shirley, kan ek inkom? Net vir 5 minute.
0: 5 minute?
1: Ja.
0: Sit asseblief.
1: Dankie. Sjoe. Nekie se woonstel.
0: Ek het pas hier ingetrek.
1: Dis nie waar Kofoed Bruinders gebly het nie, is dit?
0: Nee, dit was juist een van die redes waarom ek Magriet vir 'n nuwe woonstel verpes het. Die man het my die creeps gegee. Ek het hom as Barney Brown geken.
1: Dis nou die man wat jy af en toe Kleinbult toe aangery het.
0: Ja, jy weet dit was teen my sin.
1: Na wie op Kleinbult het hy gegaan?
0: Nou klink jy nes kaptein van Rooi.
1: Goed. Oop kaarte. Ek soek my sluitkussie wat uit die bank gesteel is met 'n seer hart. Daar's belangrike inligting in.
0: Dink jy Kofoed Bruinder se handlanger was in Kleinbult?
1: Die man het uit die tronk gekom met een doel voor oë. Hy wou Boba's bank op Maresburg beroof. 'N Man kan nie 20 jaar in die tronk sit, dan reguit Maresburg toe ry en die bankroof van die dekade uitvoer sonder hulp nie. Die hulp het hom vir sy moeite in die bank doodgeskiet sodat hy vir niemand iets kan vertel nie.
0: Ja, dis wat almal gooi. Ek glo vas Vincent Vogel was een van sy hulphande.
1: Luister. Ek vertel jou in die grootste vertroue. Ek het Vincent geld aangebied om my sluitkussie terug te kry. Maar ek is nou oortuig, hy weet niks van die bankroof nie.
0: Ja, hy is skelm verby. Die skelmgeit is in hulle gene.
1: Waar het jy die Barney Brown oral so Kleinbult afgeraai?
0: Altyd voor die koffiewinkel en dan het hy in die koffiewinkel verdwyn.
1: Hoe het hy teruggekom in Resburg toe?
0: Want dit weet ek nie. Uit klokslag bedye, ek moet nie bekommerd wees nie, iemand sal hom terugbring.
1: Nou, jy het nooit gesien wie bring hom terug nie?
0: Nee, hoe minder ek van die skepsel geweet het, hoe meer het dit my gepas. Ek het hom nie na by my gesoek nie.
1: En jy het nie 'n enkele naam op Kleinbult wat jy vir my kan gee nie, het jy?
0: Jy weet ek is na Rampies Reyneke toe op Kleinbult, op aanbeveling van Barney om van my ou kar ontsla te raak.
1: Een skelm beveel jou aan na ander skelm. Ek gaan 'n privaat speurder hier om op Rampies Reyneke se spoor te loop. Bly weg van die baan af.
0: Maar ek het jou gesê, ek is klaar met hom.
1: Nee, regtig nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Julle was die naweek weer saam in die koffiewinkel.
0: Spioneer jy op my?
1: Ek het jou gesê, ek het oral oë. Wat soek jy by die man?
0: Hy wou net weet of ek regkom met nuwe wiele.
1: Hy kon jou oor die foon gevra
0: het. Ek was toevallig in Kleinbult toe hy my gebel het. Ek wou nie na sy huis toe ry nie. Is ons nou klaar met hierdie kruisverhoor?
1: Jy weet ek gaan hom laat dophou. Moenie dat my PI my kon vertel hoe julle twee nog lekker saam kuier nie.
0: Ja, pa. Goed, pa. Jou 5 minute is om.
1: Ja. Ek het seker genoeg tyd vir een aand gemors. Tyd om sake in eie hande te neem.
0: Jammer, ek kon jou nie help nie. Goeienag.
2: Môre. Is Nettie nie hier nie?
0: Lyk dit vir jou so?
2: Toch, ek het jou 'n gewone, ordentlike vraag gevra.
0: Ach, jy kan nie ordentlik spel nie.
2: Ek het haar probeer bel, maar haar foon gaan dadelik oor na voicemail toe.
0: Dis omdat sy haar foon afskakel as sy bestuur.
2: Het sy gaan goedkoop vir die winkel?
0: Nee, sy is Malmesbury toe vir die naweek.
2: Na haar male toe.
0: Ja, haar ma is skielik hospitaal toe. Hulle doen nog toetse op haar, net die is bekommerd.
2: Sja, sulke nuus gooi jou altyd.
0: Ek moet voorraad op die rakke uitpak terwyl dit stil is. Ek verwag 'n bus vol toeriste oor 'n uur. Verskoon my.
2: Ek wil net gou oor ietsie praat.
0: Ons twee het nie ietsies om vir mekaar te sê nie.
2: Ek was vroegoggend by 'n prokureur op Kleinbult.
0: Is Juliana se prokureur nie meer goed genoeg nie?
2: Kan jy glo dis toe ou Kofoed Bruinders se prokureur? Moenie vir jou dom hou nie, Shelley. Jy weet van die prokureur.
0: Ek het Bani Brown een keer by jou prokureur afgelaai.
2: Goofoot Brandes is nie die eerste tronkvoel wat met 'n stywe bankbalans die emmers kop nie.
0: Maar ek sal weet, he. Ek kom nie op met tronkvoels en hulle families nie.
2: Behalwe as jy kan geld pocket.
0: Vincent, kry jou ry voor ek ongeskik raak.
2: Ek was dom toe 'n prokureur op Kleinbult my vroegoggend bestel. En wrachtig, daar vertel die man my so ewe, ek het 100.000 rand by Goofoot Brandes geërf. Ek was sies om dankie te sê vir al die gunsties wat ek vir hom gedoen het, om hom op parool uit te kry. Goofoot is toe heel tyd Kleinbult toe, agter sy prokureur aan.
0: Ach, tot kaptein van Rooi die sappige brokkie inligting hoor.
2: Toe maar, Shirley. Ek weet, jy is deesdae een van die kapteinse flikse informante. Maar jy weet ook, die polisie het klaar hofbevel gekry dat ou Goofoot Brandes se bankbalans gevries word. Hulle wil eers doodseker maak, dis nie die gesteelde geld wat uitbetaal word nie.
0: Wat? Dan weet jy ook, jou kanse is so goed soos nul, dat jou erfoorsie ook uitbetaal gaan word.
2: Jy bedoel dat ons erfoorsies ooit uitbetaal gaan word.
0: Dis hoogs vertroulike inligting. Hoe durf die prokureur jou daaroor inlig?
2: Uitgevang. Kan jy dit glo? Dames en here, Shirley Adams is, behalwe vir die 100.000 rand wat aan Vincent Vogel bemaak is, Goofoot Brandes sy enigste ander erfgenaam.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082 334 2778.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

Eendag sit ek en skrywe daaronder op my plek. Toe kom Bobby Jan daar aangedraf met 'n briefie in sy bek. Dit was geskryf op 'n varkensblaar en dit was 'n bietjie dof.

Die bruidsparreine olieblik, 6 skilpaaie moet het trek. Die leisels ingesmeer met pak, die stang stijf in die bek. Neef spring haas met sy groen bril op, hy was die bruidskoetsier. En Bobbejaan kom achteraan op sy potblauw arrebier. Oom Jakkals het die diens gehou, die koster was klein meer. Die strooijonker was eistervark,

Ons trap het uit na dagbreek toe, want die meisjes is so mooi. Maar toe ek nog die aap moet vat, toe word ek sommer rooi. 5:00 die oggend kom ek thuis, my kop vol 'n bietjie dof. Maar was so goed om saam te vier.

0: Jaeus by die beste stasie in die land. Met die beste musiek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda, light of my...
0: Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lid.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tspoppeltekens.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: It's really not very funny what your children say. Skip-a-rope, skip-a-rope, skip-a-rope.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sauce, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand, proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Ek is so bevoorreg om saam jou te kuier. Hallo. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie dat jy deel is van dit wat ons probeer doen deur hierdie met jou te deel. Ek is Etienne Maree en ek is van Oase Familiekerk en ek is sommer maar net die persoon wat vandag die voorreg het om 'n bietjie met jou te gesels. Pinkster is agter die rug en ons is nou by Vadersdag en ek het regtig waar gewonder, sal ek nou spesifiek oor Vadersdag praat? En die gees van die Here kom druk dit op my om spesifiek te praat oor die gawes van die gees. Ek het nou die drie verskillende dienste gedoen oor Pinkster en ek het gepraat oor die Heilige Gees by ons oortuig, die Heilige Gees in ons reinig en die Heilige Gees op ons bekragtig. Maar nou sit ek met hierdie ding van, en miskien sal jy nou sê, maar eerlikheid man, plaas dat jy liever vir ons 'n Vadersdag preek gegee het, of daaroor gepraat het. Ek beloof ek sal volgende keer. Maar dit is vir my belangrik dat die liggaam van Christus, die kerk,

0: aktief betrokke sal wees by wat God besig is om te doen. Nou, as jy nou die skrif gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11, dan praat die Bybel spesifiek van die gawes, en hy praat daar spesifiek en hy sê, verskillende gawes, maar dieselfde gees. Dis natuurlik die Heilige Gees. Jy kan dit gaan lees aan 1 Korintiërs 12 vers 4 tot by vers 11. Romeine 12 vers 6 tot 8 praat ook van die verskillende genadegawes. Efesiërs 4 vers 11 tot 13 praat oor die bedieninge vir toerusting van die Heilige. Nou kom ons hardloop gou vinnig deur die hoofgawes, want jy moet hoor, daar's baie kerke waar hierdie goed glad nie toegelaat word nie. Nie die gawes nie, net die predikant daarvoor mag praat. Die een is hier in Korintiërs 12, as ek hom reg sien, want aan die 1 vers 8 word gegee deur die Gees 'n woord van wysheid. So, dit is bonatuurlike insig om God se oplossings te verstaan. Dan praat hy verder. Daar's mense wat die gawe het van 'n woord van kennis, ook in vers 8. Openbaring van inligting wat jy nie natuurlik van self geweet het nie. Het jy geweet geloof, vers 9, is 'n gawe? Dit is spesiale geloof om groot dinge van God te glo. Dan het jy die gawe van genesing wat jy kan deur jou laat vloei. Met ander woorde, jy kan vir mense bid en hulle kan gesond word. Ons het iemand in ons gemeente wat 'n passie het vir hospitaalbesoeke. Hierdie gawe funksioneer deur hom, want hy gaan bid vir siekes en hulle raak gesond. Nie almal nie, maar van hulle raak gesond. Maar hoor nou, jy hou nie op nie. Werking van kragte. Hy sê dit in die ou vertaling, hy sê geloof aan 'n ander genadegawes van gesondmaking en aan 'n ander werkinge van kragte. Bonatuurlike ingryping in die natuurorde. Dis in vers 10. In Korintiërs 14 vers 3, dan praat hy van profesie. Party kan profeteer, maar hy sê dit hier in vers 10. Dis nou wanneer jy goddelike boodskappe vir opbou, bemoediging en vertroosting deel. Dan gaan hy aan, dan sê hy ook aan 'n ander onderskeiding van geeste. Ek het al gehoor ouens praat van die gees van onderskeiding. Is eintlik die onderskeiding van geeste. Dis die vermoë om tussen goddelike, menslike en bose geeste te onderskei. Dit staan in 1 Korintiërs 12 vers 10. Nou hierso is een waarmee party mense glad nie saamstem nie. Hy sê aan die ander gee hy allerhande tale. Dis die vermoë om in onbekende geestelike tale te spreek. Dit staan daar, vers 10 van hierdie boek 1 Korintiërs 12. En ek hang 'n bietjie by die goed, want ek wil hê jy moet dit verstaan. En 'n ander ene kry weer die uitleg van tale. Dit is nou die vertolking van die tale sodat die gemeente dit kan verstaan. 1 Korintiërs 12 vers 10 en ook in 1 Korintiërs 14 vers 27 tot 28. Maar dis nie waar dit eindig nie. Hy gee ook profesie. Hy gee diensbaarheid. Hy gee die gawe van onderrig. Jy kan dit gaan lees in Romeine 12 vers 6 tot 8. So jy hoef nie vasgevang te wees in 'n spesifieke een van die gawes om te sê, maar ek het nou nie hierdie gawe nie, maar ek is baie goed met bemoediging. Dis jou gawe. Leef jouself uit in dit. Dan sê hy, daar's 'n gawe vir vrygewigheid, gee, leierskap, barmhartigheid. Dan kry jy die bedieningsgawes in Efesiërs. Apostels, profete, evangeliste, leraars, herders. Gaan lees dit gerus in Efesiërs 4 vers 11 en 12. Wat is die doel van die gawes? Hoekom is hulle daar? Is dit om 'n televisieprogram te begin en skielik nou vir jouself 'n titel te gee? Nee, Dis tot opbou van die liggaam. 1 Korintiërs 12 vers 7, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Opbouing, toerusting vir gelowiges. Ek en jy moet voorberei word en toegerus word vir bediening. Efesiërs 4 vers 12. Eenheid in die liggaam. Verskillende mense werk saam, een liggaam. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 14. Dan ook is hierdie gawes verheerliking van God. Dis nie vir selfverheerliking nie, maar God se eer. 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Jy moet dit gaan lees want jy het nou tyd om dit te gaan lees. Uitbreiding van die koninkryk. Dis om die evangelie kragtig te bevestig. Markus 16 vers 20. Nou wat is die voordele? Is daar voordele vir die gawes? Natuurlik. Groei in geestelike volwassenheid in. Sterker geloof en bemoediging. Dis net 'n paar voordele, hoor. Effektiewe bediening en evangelisasie. Genesing en herstel van mense. Beskerming teen misleiding. Meer liefde en eenheid binne die kerk. Nou, hier kom nou 'n baie belangrike faktor. Die gawes werk deur liefde. Het jy opgemerk dat 1 Korintiërs 12 is mos nou die verskillende gawes. 1 Korintiërs 14 gaan oor die uitnemendheid van die gawe van profesie bo die tale en dan verduidelik hy so 'n bietjie daar hoe dit dan moet orde wees en hoe dit binne die raamwerk van die gemeente moet vloei. Maar in die middel van 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 is 1 Korintiërs 13. Nou, dieselfde een wat gesê het in Korintiërs 12 vers 31, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle in nog uitnemender weg. Nou sê hy in die volgende hoofstuk, al sou ek het gedie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kan versit en ek het nie die liefde nie, dan sou dit alles niks gewees het nie. Al sou ek my goed alles uitdeel en my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan, die liefde. Gaan kyk bietjie mooi daar waar jy aanbid. Is dit in liefde wat jy bedien word of gaan dit oor 'n persoon? Die gawes werk deur liefde. Sonder liefde is die geestelike gawes leeg en heeltemal betekenisloos. Mag die Here my en jou opnuut wakker maak om te besef ek en jy kan gebruik word, die gawes kan deur ons vloei. Maar alles moet in liefde wees. En ek en jy het 'n rol om te vervul binne die liggaam van Christus. Jy moet jou Vadersdag terdee geniet. Lief vir jou, lekker leef.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
0: Hierdie diens was moontlik gemaak deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier. Jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas,
5: Missie, soos jy daarvan hou.

0: like a diff, diff, diff, diff. Motherfuckers, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banaan, doof, doof, in my bikini. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se lief op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jou stasie love songs.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou Stasie Love Songs. Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou Stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
2: Panika op tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Jou stasie love songs.
4: If

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Jou Stasi Love Songs.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: die baas van die plaas,
7: Missie, soos jy daarvan hou.

0: It happens every time I play this song. Where does she come from, Doctor? Who is this woman?
1: I have absolutely...
2: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: Kom maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
4: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: yellow star.
1: Ladies and gentlemen.
0: The yellow star.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: De yellow star.
3: Missie, soos jy daarvan hou.
4: Soos

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Sokker doef, doef, vari, vari, doef, doef, binne my hoef, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1. Nommer 1.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstar.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstar.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter, daar lig 'n duf, duf, duf, duf.
2: Body, body, duf, duf, binne in my duf, duf, in my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Flash. Your Break and Flash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: doof, doof, doof, doof. Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof,
1: bunna on my doof, doof, give my bikini. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas,
4: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas,
5: Missie, soos jy daarvan hou.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Sachter door die gedief, dief, dief, dief.
3: Sachter, doof, doof, wari, wari, doof, doof, binnen my doof, doof, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Doof, doof, doof, doof. Yo Stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Elke duf, duf, varie, varie, duf, duf, binnen in my duf, duf, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Duf, duf, duf, duf. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie.net.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.